0: nanso ye free tansu computer clinic ba ye mentafo nyina aye memma
1: oh
0: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro
2: oh sir
0: ai
2: oh ene wa yade e abusuafo ene dan me ka kire no atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo e kura wo mo fefefe sa no ne nyina aye tansu computer ke se kura de fidia software bebre abeka ho yare ye wuduo bebre wo ho so awosa tansu computer clinic wan wo kwia no e free so hunkwa sa mankese kwantim pon so pe se wo hia tansu computer clinic a friend wa home iso 0545252880
3: tansu computer clinic bra beji ahoden